0: Ya embwa I nyimbo na Liza James achiperekezwa na Japuresa. Zishano mapindi makumatatu na mawiri, sinkorash 30 I 2 minutu shinguwa ya ziziviso. Totoma na ichi shiri manza, shubi da zamba zika pamui pa maidoko wache saljina. Mobile tambara doj izi munsiku makumatatu na ibodzi za mwezi wa perai mutsikana wa makore 18 ya kubalwa mutsikana uyu zina lake ndi Maria Pedrito Sebastião kubvi mutsikana adalapa akusvipa futi ningati ndi musikana murapu futi musipa zvikubve mwana uyu adabuda pamuyi musiku makumatatu na ibodzi za mwezi wa perai pamuyi pa maidoko achi pakagara iye mubairo tambaradoj maidoko yana vi saljina zvino iye musikana uyu Maria Pedrito Sebastião wamakore 18 kubarwa pakana nyamusuno haudziwa kuti ari kupita iyi ana muonayo anadziwa kuna iye zvikumbirwa kuti mupinde muchibirano na wadzinza muchifona pa 87 20 73 0 24 kana 86 87 78 495 makunda zvensezvo makwanisa mperekezeni muendeke ampereka pamapolisia yananga yali padhuzepo zishano mapindi makumatatu na manai mobva zviri kutovera zviri munkozi yatu
1: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumena matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tecnico ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzve nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 metikajim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire munate batatire mutaunde la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mubairo primero di mayo muli kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 3 04 nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerumbairi makole 12 tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
2: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. kusamba mansa na madzi ya kuchena na sabao penu lota musati marja penu kupasa chakurja. Pabodzipo musati mabata chakurja penu mutomwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.
3: Musharari da indinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tinoivikira.
4: Kuda kufikira musharari wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyauka machenyu chese.
3: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zvinokohomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yotongo mukuru kuisa musharariya.
4: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumbuto iyo utongo ipa duzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharariya.
3: Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharariya. Iripo kuitira nadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi museredze utongo. Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharariya. Iripo kuitira anadoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo. Uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
4: Nhenda yemusharariya inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
3: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

na King Leo kubuda kukatandika distrito la Barwe zapana zitan hatu zaku mashbese ndio sejores toenda kia batana na Maputo mundandanda wa masoko ya mziko na masiku ya kunza mushor na damaya.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndirikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndirikuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndirikuwadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, ungwini nurikundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarume wozviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
4: Mashvinga.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Gumi nezidi mpuma, kumi matatu nezino mwete sora jine 37 minutos. Tirikuna naira wapatisha tizo gumi ne imweze mangwana ndo patisha sotera na hukuma putu. Parejino kudziro wa dzeka dzeka udzisia nisa muno mwimpe mpe radio Mosambike msoro provincia Alemanika studio mchimoyo. Wanulot bata pa FM tripa 96.6 megahertz. Onda media but 292 metros onda media ne frequenza 1026 kilohertz andikateiwa kuri zizi kumatima nenyika kwa makatenze kundukimbe mepiru radio Mosambiki.

0: amor.
1: Ana na junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kushikora.
2: Murio emazanda. Nofara maniwa. Inini ndiri kuda mazanda ese. Andizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikana kuti zvakadako, nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asesikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vire norudo.

0: Mwara ndiropafadza.
1: Ino, tarisiro iripo ngeipi 2026 panyaya dzezvekuimba?
0: Tarisiro iripo mastudio nekumashow.
1: Ino mashoko ekupedzisira. Ino ngekuti tinoziva kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinowanikwa kuvaimbi wedu. Ngepi yambiro yekuda kuda kusiya kune mazvina bhizimisi kuti zvikada kushayikwa kwemari panongada kuzobatsira?
0: Ya, inini mashoko andoda kusiyira ndeyekuti kune vanonga vandifarirawo, ndaikumbira kana kuti kune anonga andondidawo anokwenzera padhuze kukwanisa kundisimudzira mukati mekuimba, because haizvozvi zvandina musimudziri kana anosimudzira. So ndichi kundozi pendinenge ndatadzawo ndogadzirisawo pamwe paine mari kuzi achimbobata apa, chimboita kudai, chimboita kudai.
1: Namba dzefoni pane angada kuzobata naso
0: dzinoti 860 940 46 2 860 940 546 2.
1: Ok, ndo namba dzekuti muzobata muimbi uyu kune aruda rubatsiro kana kuti aruda kuzobatsira. Saka tinoti wanga wari kuzwa chirongwa chino, saka namba idzi kana kumashow kuna aruda kuti wanga uchidaidza kumashow dzinoita futi. Ok, mazvita toda kutenda zvikuru nekuya kwaita mujaha uyu muimbi achikutanga kuita zvekuimba. Saka mukana wakavhurika kune vaimbi wese kuti mukana uripo paRadio Musambiki kuti muuye mutaure mabasa enyu nezvemunosangana nazvo pamabasa enyu ezvekuimba. Wadhiraivha chirongwa chino ndiPeter Nyandiro, ndinoti tosanganazve sondo rinouya apo tinonga tiine zvomumwe muimbi wachakurukura naye kuti tizozwa zvaari kusangana nazvo netarisiro yainayo panyaya dzezvekuimba.

0: kuitwa kana tizora kana chindo lini ndo jejedera epa murukuite epa ndumbo jejedera burukura ngure pandipo kwana bombona ndo unosubu jejedera uko ndo onde onde
1: ndoku jejedera
0: onde ndoma onira ngu apeno amweni kumapurutani akawanda alikuzivo
1: tatenda sadai zvakanaka tatenda kwamaonerenyu ai
0: zvakanakatatenda
1: kurosara basi museso mupfimbamwe kuti dziende koita murongo munadzo kumadoko niano padoko padoko chirongwa chakona chaakuendawo kumapeto chandinofarira ngochokuti zvezviro kwazvo vapurutani haari pabasi ukweyabote kuda kubvunjisa ndakati kuya hai ada kukweyabote ngaakweyebote bvunjisa kuitira kuti madhodha amuno zviya azoona kudayira asi zviri kundifadza ngochokuti kuno ari kukweya bote hoo kuda kubvunjisa asi kuno akawanda maningi ari kutokweya bote kuda kutobetsawo kupasa maonero yavo nomazire yavo kuno zvakalingana nemazwi aya anange achiunzwa ngeapurutani amweni ari kuoneka ari mbuto dzakasiyana siyana ndoti rumbwai makadaro apurutani rumbwai muripo rumbwai mechititsigira zvese izvona izvi hoo zvinondishingisa kundipasa simba rokuti hai kana ana sekuru akabatika zviya nguva imweniya chirongwa chinoichi achingaimi hoo tingandochiita kudai kunoku purutani anokweya bote ichibvuisa kada kubvunyisa izvo hoo pamweni paya torinowo amweniwo mazuva atinanga tinawo muno umu tingaapira kuuzhinji asi apurutani umwe naumwe wokweya bote echipasawo maonero yake nomaziri ake kuno zvakalingana nemazwi aya imai ndimboona kuti paturufunhu masikati
2: pachipamwe
1: pachipamwe ho ndiani
2: ndapituka furineki yanitirosidiki kubandula pano muvonzo wandisikira pagoreko dauzikati kuputira nekuputa
1: kudini
2: kuputira nekuputa
1: kuputira
2: ho nekuputa
1: kuputa
2: oye
1: kuputa kudini
2: mubvunzo kuda kuziva kuti zvese chiutee
1: tatenda sadai zvakanaka
2: zvakanaka
1: ero kwazvo anoziya chiutee acharipasa maonero yavo asi ini maonero yangu ho kuputira chiutee kuputira chiutee kamari ho asi kuputa kunoku rotingarati tsveteke padoko kuchiutere masikati paturufunu alo tiri kubhuya nani
3: ubhuya na armando ndema magurado uti
1: armando
3: armando ndema magurado uno bisito chibafafa
1: tibeiti izwi
3: andikuda kubese kumeakuzvimbi kuguta nekuzvimbihwa pachindawa cheri tisukuni tinonanga kuti kwazi kwakakuhira shakeri wouzvimbihwa
1: kudini
3: wazvimbiwa pachindau chedu kunetusirokachibaa tosanga kuti ati kuhira shakere kati uwo mamota uri kuhira shakere inga mamwe nachikarizo hazvo
1: unanga arya kudini manji modarako zviya waita maryirei munhu
3: ndawe
1: unanga aita maryirei modaro zviya munhu
3: mati
1: kuzvimbirwa kudini kwamuri imwimwi
3: kuhira shakero
1: ho kuryira shakero kudini
3: kuhwira shakero kaakuva kuti wozvimbihwa basa kuti mangwana acharizo hape
1: kuryira kuti ndazvionerei
3: ndazvionerei nava tionekuti uwo mukuruwo unoyira shakero basa kuti mangwana arizo hape
1: hino kuzvimbirwa ho mati kuzvimbirwa ho rimweni riya
3: kumweni kuguta kuguta nata kutohaa nei muri vatatu varongomuna wotohaavo vaanata ndaguta nei utori wega mupuratumwa ndaguta akuda kuzvimbihwa ena kutosera ega mupuratumwa ndorya vaavi nei patori pafesta vanje nei patori pafesta
1: imwinayi muda kusa kuti hai unoguta kana zvichitoripo zvinonakezvo zvirimo asi yenawo kuti ndagutei ndikozvisiya zvakadaroko
3: ndaguta arashava nohira shakero katingazvive kune nozvida hangu
1: asi haatendi kusiya zvichimo zviya haatendi kusiya
3: nata havatendi kusiya
1: hada kupedza zvese
3: kuda

Mopika kete mshawaya. Rogo sarabasi makumeri misiso na miri. Kuti dzinde kuita shanu dzeko madokoni anomurongo muna makwana tu misiso na miseri za sezora shino 3 minutes.

Ikazira mtonono anayandu alijisa chenyimuwe Wemba kwa sailori Shano makumere mseso na msele za seto rashino 28 minutu Chute para radio msambike msero profesero maniga ufamu chuti yonjimu

0: tu amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Murio emazanda nofara maningi.
3: Inini ndiri kuda mazanda ese.
2: Ndizvoki ini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri iri muchona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, ungwini ndiri kunvhunza nguva yese kuti ndinodi kada kuti zvakadako ngekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asina ana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
4: Mukoro uri usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinoperezwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe nerudo.
5: Kholera inhinda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serfesa haiwa nemarota. Dzirira inhinda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera.
6: Anato makumere msesa na misere dzoito ora zvinto oito minuto shitanga tiri kumbotengeserana tengeserana. Chiziso chandakabata panapa chiri kuti chona Radio Msambiki Mpusoro Provinsi ya Romanika iri kuziisa kuno adongeri avo akauya kuzotaririsa kuda kupiki kupikisana makamaka kuda kuti apinde basa roupeperusi wechizungu makamaka nechibarwe mashora. Routari yemasoko chizungu nechibarwe kuti profa yakona yoizwi profa yoizwi kana kuti profa devoshi pachiputukezi irikizwe yona mangwana mazuva mashanu emwedzi uno panguva pfemba mwedzi kumachibesi. Mangwana mazuva mashanu emwedzi uno wakatoto panguva pfemba mwedzi kumachibesi. Saka wakasanangurwa kuti yapinde pa profa idzi vangwana machibesi anonga kuoneka panodakara papfemba mwe kana kuti novorash kuti azoya kuzoita purova idzi. Chiziso chiri kubva pano pa Radio Msambiki Misoro Provinsi ya Romanika. Nanato makubayira msesa na mfemba mwe dzoitora zvintinove minutu zvapurutsa nichasara panapa dzango madzokuonekana ndidzo basi. Kutangira apa kondera kuenda uku chese chino mambo chino magumo chino mburumbuka chino tseyama chino kura.

tapeja kuzwa kuzo masoko inongomdimi yochindao nguwa jedu ndijona jiri kuhamba padoko no padoko mvumba mwejo usi kunumose swa makuma viri tuenda kuzwa kuzo zizi viso zetinazo inomungu wa jino Radio Msambiki emso provincia li yumanika Iriku zivisa kubadongiri. Vakanga vosi dongera kojo mukhandlo inu umufakazi ari mutapi omasoko inongondi mi. Jochi putukezi inopamwepo no shibarki. Zokuti vunjo jojo izu. Zvino donga kana kuti zvarongwa kuti zvinodonga zvosezwe eteka mangwana mazuva mashanu omweji wakatutu inopanguva mvumba mwejo kumangwanani toenda kozwa zvimweni zviziviso zvetinazvo

Muremese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo badambo jiko. Microcredit Zeferino Canivete vauya kuzopedza dambo jiko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa zvinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitupa, tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubare wetiranga pazo pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzozvaka wanda kumanyibote pa 087-5904-8880 kana kuti 804-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivete, banko ropamusi.

Ta peja kozo kongoma iyo nguwa jedu ndi jona jiriku hampa padoko no padoko mfumba mwicho ose unumo ose swa makumatatu na jisere. Tumwenda kozo ngoma ya kaimbwa ndi Norman Shikoti.

Muremese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngobadambudziko. Microcredit zeferino kanivheti vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa zvinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitupa tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubare otranga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Kuda kuzosvaka wanda kwemanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 84-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, banko ripamuzi.

tiri kuhamba padokono shirongwa chedu nguva jenu ndejona gumi jousiku nomose soma kumaverina jeshanu tumaenda kwa uzungu mayaka embwa ndesa idahlo.

Muremese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngobadambudziko. Microcredit zeferino kanivheti vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa zvinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Viene kopi yechitupa, tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubairo tiranga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzosvaka wanda kumanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 084-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivetti, banko ropamusi.

0: ana nazvinhu azikuru angu. Ndirikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndirikuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndirikuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukoro uri usaoshomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, uye norudo rwakawanda.
4: Tisu radio Musambike tinomukova kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Dishporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Murimese vanoda mare kuita basa rekutengesa kana kuti wabudirwa ngo padambudziko. Microcredit Zeferino Canivete vauya kuzopedza dambudziko rako. Panguva doko kana kuti makumi maviri omiseswa anomisa chinokwana kuita mirongo muna. Tinowanisa zvakanaka mukati muzvirongwa zvako. Tinoita kuti zvirongwa zvako zvibudirire. Via nekopi yechitupa, tsamba yechitenderano nofakazi. Zvaita. Tiri mubairo tiranga paso pedo nekoleji akademiko mudhorobha rechimoyo. Uda kuzosvaka wanda kumanyibode pa 087-5904-8880 kana kuti 84-93-33-127. Microcredit Zeferino Canivete, banku ropamuzi.